ono ću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW, kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog četvrtka, 16. jula, žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Nakon izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, jasno je da politika zvaničnog Berlina pre doprinosi nastavku rata u toj zemlji, nego njegovom kraju, poručuju eksperti. Ruske snage napale ukrajinske logističke centre i energetske objekte širom Ukrajine, Moskva i Kijev pregovaraju o novim razmenama civila. Donald Trump izjavio da je moguće okončati ukrajinski sukob do kraja njegovog mandata. Otkrivamo da li su motivi bugarskog premijera Rumena Radeva da njegova zemlja napusti koaliciju voljnih, principijelni ili pragmatični. Istražujemo i na koji način Ukrajina i Zapad planiraju razvoj integrisanog evropskog sistema odbrane od balističkih projektila. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Sjedinjene Države sinoć su pokrenule novi talas napada na Iran. Eksplozije su se začule u Ahvazu, Čabaharu i Bandar Abasu, a prethodno američki predsjednik Donald Trump izjavio da trenutno ne želi pregovore i najavio da će napadi biti nastavljeni i narednih dana. Iranska revolucionarna garda ispalila je hice upozorenja na dva broda koja su prethodna 24 sata pokušala da prođu kroz Ormuzski more bez odobrenja, preneli su sinoć iranski mediji. Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf poručio je da Iran neće poštovati sporazum sa Sjedinjenim Državama ako od njega nema koristi. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi osudio je napad oruženih snaga Ukrajine u kojem je poginuo glavni inženjer Zaporoške nuklearne elektrane Aleksandar Jakovljev. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Srbija je jedina zemlja koja nije potpisala zajedničku deklaraciju usvojenu na petom samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa, održanom u Kijevu. Predsjednik Srbije je bio u ukrajinskoj prestonici, ali nije želeo da potpiše dokument kojim učesnici samita potvrđuju podršku Kijevu u ratu s Rusijom i pozivaju na dalje jačanje političke, vojne i bezbednosne saradnje. Nemački kancelar Friedrich Merz izjavio da je spreman da ostane pri predlogu o pridruženom članstvu Ukrajine i zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. On je naveo da je koncept naišao na pomešan prijem u Kijevu zbog domaće politike, ali da su tu ideju drugi evropski lideri dobro prihvatili. A Evropska komisija ukinula je grant Venecijanskom bijenalu u iznosu od 2 miliona evra zbog otvaranja ruskog paviljona. Portparol komisije Thomas Renier poručio je da to telo smatra da kultura, kako je rekao, treba da služi demokratiji.

0: Nakon izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca da će o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu odlučivati Kijev i njegovi saveznici, a ne Moskva, možemo reći da politika zvaničnog Berlina više doprinosi nastavku rata u Ukrajini nego njegovom okončanju, kaže u razgovoru za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. On smatra da bez rešavanja, kako navodi, prvobitnih uzroka ukrajinskog sukoba, uključujući status Ukrajine i pitanje njene vojne neutralnosti, nije moguće postići trajan мир.
1: Это как раз говорит о том, что
2: Upravo to govori da su evropski lideri izgubili dodir sa stvarnošću. Oni izmišljaju nekakve šeme, nekakve fantastične slike sveta u kojima Evropska unija diktira uslove svim ostalim državama, a te druge države treba smireno da prihvate sve ono što su oni smislili.
0: Svetov smatra da Moskva neće prihvatiti da se pitanja koja se direktno odnose na njenu bezbednost rešavaju bez učešća Rusije, a glavno pitanje je, kaže, kako bi se eventualno primirje kontrolisalo i sprovodilo u praksi, jer ni ranije dogovoreni prekidi vatre nisu bili dosledno poštovani.
2: Amerikanci i Iranci objavili su da su navodno uspostavili primirje, ali se ono stalno krši sa različitih strana. Ko može da utiče na to? Isto pitanje se postavlja i ovde. A najvažnija je ta fantastična i besmislena ideja Merca, da se pitanja bezbednosti Ukrajine mogu rešiti bez Rusije. Kako on to zamišlja? Rusija, koja ima dugu granicu sa Ukrajinom, neće kontrolisati šta se dešava u Ukrajini. A Nemačka, koja čak nema zajedničku granicu sa Ukrajinom, bavit će se tim pitanjima. U tome je suština problema.
0: Eventualno razmeštanje stranih vojnih snaga ili izgradnja vojne infrastrukture u Ukrajini za Moskvu bi bili direktna pretnja i legitiman vojni cilj. Zato zapadne zemlje izbegavaju te opcije, kaže Svetov, a Nemačka i druge države također se rezervisano odnose prema zajedničkim vojnim vežbama ograničenog karaktera.
2: Mora se prihvatiti realnost. Bez otklanjanja uzroka sukoba u Ukrajini, osnovnih uzroka zbog kojih je Rusija pokrenula specijalnu vojnu operaciju, neće biti rešenja. To smo više puta rekli. Među osnovnim uzrocima su dve stvari. Neutralnost Ukrajine, nikakvo učešće u NATO-u i nikakve strane trupe ili baze na ukrajinskoj teritoriji. Oni ne žele da čuju naše uslove. Pa ako vi ne želite, onda mi idemo dalje. Čak i naš ministar spoljnih poslova rekao da mi više volimo mirna rešenja sukoba. A ako nećete diplomatski, onda ćemo rešavati vojnim putem.
0: Izjave zapadnih lidera sa sastanka koalicije voljnih u Parizu su nerealne, kaže Svetov, a evropske zemlje zanemaruju sopstvene unutrašnje probleme zarad nastavka podrške Kijevu. Upitan šta konkretno podrazumevaju bezbednosne garancije za Ukrajinu o kojima govori Merc, Svetov kaže da na to može da odgovori samo nemački kancelar lično.
2: Tokom samita NATO iznenada su objavili plan o zatvaranju neba nad Ukrajinom. Navodno bi Amerikanci garantovali poštovanje tog režima, ali Amerikanci to ne nameravaju da rade, jer to zahteva ogromne troškove za avijaciju, za sve vrste sistema komandovanja i kontrole i vojne strukture, uključujući i raspoređivanje američkih trupa na ukrajinskoj teritoriji. Amerikanci dobro znaju da će čim počne uspostavljanje tog režima zatvorenog neba, Rusija uništavati sve vojne strukture koje oni formiraju.
0: Rusija već gađa strane vojne stručnjake koji učestvuju u ukrajinskim vojnim operacijama, udarima na komandne centre, već su stradali visoki oficiri iz različitih NATO zemalja, kaže Svetov i dodaje da isti princip može da se primeni i na eventualno buduće prisustvo stranih trupa ili strane infrastrukture u Ukrajini.
2: Kada Nemačka izjavljuje da će na teritoriji Ukrajine izgraditi fabriku za proizvodnju bespilotnih letelica, treba da bude spremna da će Rusija tu fabriku uništiti. Na početku sukoba i Turska je najavljivala izgradnju fabrike za proizvodnju dronova Bayraktar, koju je navodno trebalo da gradi Erdoganov Zet. Šta se kasnije dogodilo s tim projektom? Niko ništa ne govori. Ili su odustali od gradnje, ili je fabrika uništena. Isto će biti i sa ostalima.
0: Zapadne zemlje, dodaje naš sagovornik, i dalje veruju da će nastavkom pritiska i uvođenjem novih sankcija Rusiji uspeti da nateraju Moskvu da prihvati nekakve njihove uslove, ali smatra da je takav pristup apsolutno pogrešan.
1: От них по-прежнему звучат слова: Россия не должна победить.
2: И далее из европейских престоница чует, да Русия не сме да победи. Макрон говорит, да Украина не может да капитулира. А зашто не би могла? Эрдоган каже, да ако преговори будут в Истанбулу, нече бити пораженных стран. То не тачно. Поражена страна постои и биће. Украина. Они то не желе да признају.
0: Светов додаје да је Фридрих Мерц обичан ратни хушкач који својом политиком i podrškom Kijevu lično doprinosi daljem nastavku rata u Ukrajini. Njegova politika očigledno nije usmerena na poboljšanje uslova života nemačkih građana, već na ostvarivanje strateških ciljeva koji, prema rečima našeg sagovornika, odgovaraju isključivo interesima njegovih direktnih nalogodavaca. Radio Sputnik. Ruske snage nastavljaju da napreduju u zoni specijalne vojne operacije, napadnuti ukrajinski logistički centri, energetski objekti. Moskva i Kijev pregovaraju o novim razmenama civila. Donald Trump izjavio da je moguće okončati sukob u Ukrajini do kraja njegovog mandata. Slušamo Draganu Nikitović.
3: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su oružane snage izvele napade na logističke centre, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage tokom prethodnog dana. Ruske snage su u posljednja 24 sata gađale skladišta za dronove dugog dometa ukrajinske vojske, a PVO sistemi oborili su 8 vođenih avionskih bombi i 558 dronova ukrajinskih snaga. Dva civila su poginula, 9 povređena u Luganskoj narodnoj republici usled napada ukrajinskih oružanih snaga. Gubernator Zaporoške oblasti je naveo da je Energodar privremeno ostao bez struje usled još jednog terorističkog napada Kijeva bespilotnim letelicama na civilnu infrastrukturu. Operateri udarnih bespilotnih letelica otkrili su upotrebom jurišnog drona Molnija 2 i uništili bunker oružanih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti. Crnomorska flota je uništila 4 bespilotna čamca ukrajinske vojske. Ruske oružanke su i nastavile tokom noći da izvode grupne udare koristeći precizno oružje iz vazduha i jurišne dronove. Operateri dronova oružanih snaga Ukrajine koji su napali civilne ciljeve u Brjanskoj oblasti pretrpeli su značaj gubitke. Poverenica za ljudska prava u Rusiji Jana Lantratova rekla je da Rusija i Ukrajina vode pregovore o novim razmenama civilnih lica. Ona je navela da su svi civili iz Kurske oblasti, za koje je bilo poznato da se nalaze na teritoriji Ukrajine, vraćeni u Rusiju i dodala da je od stupanja na dužnost omogućen povratak u Rusiju 550 ruskih ratnih zarobljenika. Lantratova je ocenila da zapadne zemlje primenjuju dvostruke aršine i zatvaraju oči pred, kako je navela, tragedijom u Starobesku. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da veruje da je moguće okončati sukob Ukrajini do kraja njegovog predsjedničkog mandata i ocenio da je Rusija spremna za postizanje mirovnog sporazuma. Ursula von der Leyen, predsjednik Evropske komisije, obećala je Kijevu ogromne tehnološke i industrijske mogućnosti Evrope i bezbedne fabrike za proizvodnju dronova unutar Evropske unije, a za napade na Rusiju. Šef Evropske komisije sa Vladimirom Zelenskim potpisala memorandum o razumevanju o proizvodnji dronova za Ukrajinu u Evropskoj uniji, a vršilac dužnosti ministra odbrane Ukrajine Mihajl Fjodorov objavio je da je Kijev potpisao 2 sporazuma sa Evropskom unijom o pristupu ukrajinskih kompanija odbrambenim programima Evropske unije i novom grantu od 300 miliona evra.

0: Sjedinjene države uvele su sankcije pojedincima i kompanijama za koje tvrde da su deo međunarodne mreže koja pomaže Iranu u nabavci oružja. Na listi sankcionisanih su državljani Irana i Rusije, kao i kompanije sa sedištem u Iranu, Rusiji i Nigeriji, saopštilo je sinoć američko ministarstvo financija. Ubistvo glavnog inženjera Zaporoške nuklearne elektrane Aleksandra Jakovljeva omogućeno je time što je Zapad direktno posticao eskalaciju terorističkih napada zločinačkog kijevskog režima, izjavio generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. A Ruski fond Ruski mir nastavio je podršku školama u Srbiji i Republici Srpskoj, uručivši knjige, laptopove, interaktivne nastavne table i drugu opremu za nastavu ruskog jezika, saopštila je juče zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i zbog čega Sjedinjene države žele da onemoguće rad Međunarodnog krivičnog suda u Hagu.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Građani Bugarske većinski su proruski nastrojeni, a bugarska kasa, između ostalog i zbog podrške Ukrajini, trenutno je prazna. To su glavni razlozi zbog kojih je aktualni premijer i bivši predsjednik Rumen Radev, koji na zapadu važi za proruskog političara, odlučio da njegova zemlja neće biti deo takozvane koalicije voljnih, kaže za Sputnik Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije. Međutim, isti taj Radev je, kaže Ilić, kao predsjednik Bugarske i vrhovni komandant njene vojske omogućio da se ta zemlja aktivno kao pomagač Ukrajine uključi u kampanju protiv Rusije. Dakle, njegovi motivi da sada izađe iz koalicije voljnih nisu principijelni, već pragmatični, naglašava Ilić.
2: Sam Rumen Radev je pre nekoliko dana izjavio da bi oni rado nastavili da pomažu Ukrajinu, međutim da se praktično državna kasa ispraznila u tom smislu i zbog, između ostalog, pomoći Ukrajini, tako da oni nisu više finansijski u stanju da to rade.
0: Bugarska je u velikoj meri pomagala Kijevu poslednjih godina, dok je Radev bio predsjednik, čak trećina municije i naoružanja za tu zemlju išla je preko bugarske teritorije. Ipak da će se suštinski sada malo šta promeniti u bugarskoj politici prema ukrajinskom konfliktu, svedoče, kaže Ilić, i izjave drugih bugarskih zvaničnika, ministra odbrane Dimitra Stojanova i šefice diplomatije Velislave Petrove Čarnove.
2: Nedvosmisleno ukazuju na to da Bugarska ostaje na ukrajinskoj strani, da treba pojačati prevashodno financijski paket sankcija prema Moskvi i da je Bugarska neko ko će biti lojalan partner Zapadu, tako da na taj način se, da kažem, amortizuje ova odluka zvanične Sofije, ali suštinski ne radi se samo o verbalnom amortizovanju, radi se i o suštinskim koracima koje će Bugarska svakako preduzimati na tom planu u korist zapadnih partnera ili bolje reći zapadnih tutora protiv Ruske federacije.
0: Odluka Radeva o napuštanju koalicije voljnih je njegov pokušaj da se zbog ekonomske situacije u Bugarskoj, ali i većinskog rusofilskog raspoloženja građana, etablira kao čovek razuma koji govori ne Briselu i Vašingtonu. Međutim, stvari će zapravo, kaže Ilić, nastaviti da teku onako kako su tekle i do sada.
2: Njima je važno da odrade svoj kolonijalni zadatak za svoje zapadne mentore, ali im je sa druge strane važno i da pridobiju javno mnjenje koje je jako nezadovoljno. Dakle, oni protesti u decembru kojima je slušana prethodna vlada nisu bili samo plod, da kažemo, nekakvih obaveštenih igara iz polja, već su i dobrim delom bili izazvani socijalnim nezadovoljstvom i naravno ekonomskim stanjem u zemlji, koje je veoma loše, naročito nakon uvođenja evra, koje je zamenio nacionalnu valutu lev. I u tom smislu i cene su dosta porasle i inflacija je veća nego ranije i u tom smislu je i važno, da kažem, pridobiti na neki simbolički način većinu stanovništva koje jeste prorusofilski nastrojeno.
0: Radev se jeste etablirao kao neko ko daje rusofilske izjave, ali on paralelno veoma efikasno odrađuje i zapadne zadatke, pa je zato idealna ličnost koja može da smiri strasti unutar Bugarske i obuzda strane interese svojom političkom gimnastikom, kaže Dušan Ilić. S druge strane, napuštanje koalicije voljnih može da bude motivisano i drugim, prema Ilićevim rečima, ozbiljnijim geopolitičkim problemima koje Bugarska sada ima na svojim jugoistočnim granicama.
2: U njenom neposrednom okruženju nastaje jedan mini vojni savez na čijem čelu je Turska i čiji deo su trenutno Severna Makedonija, Albanija i takozvano Kosovo. a protiv tom mini savezu se, da kažem, je formiran pre nekoliko meseci od strane Grčke, Kipra i Izraela, te su oba mini saveza na neki način pozvala Bugarsku da im se pridruži, pa je vrlo moguće da se Bugarska, ajde, po znacima navoda čuva za ulazak u neki od tih saveza, imajući u vidu da je to, da kažem, za nju trenutno i strateški i bezbednosno dosta važnije pitanje od onoga što se dešava trenutno na istočnom frontu.
1: Radio Sputnik.
0: Namera Ukrajine i članica takozvane koalicije voljnih da uspostave integrisani sistem odbrane od balističkih projektila ukazuje na nastojanje Evrope da unapredi protivraketnu zaštitu, razvije sopstvenu proizvodnju savremenog oružja i popuni kritične praznine u postojećem sistemu odbrane, ocenjuje za Sputnik ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. On se osvrnuo na vest da je Kijev zajedno sa Francuskom, Nemačkom, Britanijom i još šest evropskih zemalja najavio formiranje integrisane koalicije za odbranu od balističkih projektila kao i razvoj zajedničke evropske protivraketne odbrane. Taj sistem će, kaže Leonkov, morati da bude uspostavljen praktično od nule, što znači da tek slede konkretni koraci kao što su organizacija proizvodnje, obezbeđivanje tehnologija, opreme i finansiranja.
3: Zelenski, kada ustupao, skazao što potrebujete 12 mjeseci.
4: Vladimir Zelenski je rekao da će biti potrebno 12 mjeseci da taj projekat počne da funkcioniše. Mislim da će na teritoriji Evrope biti lokalizowana proizvodnja raketa PAK-2, a inače licencu za proizvodnju tih raketa ima Nemačka. Ali i mnoge druge evropske zemlje žele da imaju, pa su se zato priključile koaliciji, da bi se lakše sprovodile finansijske aktivnosti, uključen je i Kijev. U okviru programa radimo zajedno sa Ukrajinom. Dakle, ta zemlja nastupa kao paravan, kao izlog za sve što se dešava. Možda će zahvaljujući tome i ona dobiti rakete za sisteme Patriot. Projektili će biti evropske proizvodnje, ali sa američkim komponentama. To je obavezan uslov za početak njihove proizvodnje.
0: Upitan šta predstavlja najveći izazov u stvaranju takvog sistema, tehnologija, troškovi ili koordinacija između država, Leonkov kaže da su ključni problem ograničeni proizvodni kapaciteti i potreba da se uspostavi potpuno nova infrastruktura. Američka vojna industrija, kaže Leonkov, trenutno ne uspeva da proizvede dovoljne količine PVO projektila ni protiv raketnih presretača.
4: To su pokazali događaji oko iranskog sukoba, kada je skoro polovina zaliha potrošena, a ni lokalizowana proizvodnja tih raketa u Japanu nije mogla da zadovolji trenutnu potražnju u Sjedinjenim Državama. Ako govorimo o obimu proizvodnje preevropske lokalizacije, proizvodili su oko 90 raketa godišnje, a potrebno im je mnogo, mnogo više. Zato su odlučili da naprave proizvodni pogon, evropski, sa američkim komponentama, dok će Ukrajina poslužiti kao pokriće, da bi mogla da dobije rakete za svoje PVO sisteme iz tog proizvodnog pogona. Naravno, finansiranje će ići iz evropskog budžeta iz programa PURL.
0: U ovom projektu novac nije najveći izazov, kaže Leonkov, dodaje da je siguran da ta proizvodnja nijekom slučaju neće biti pokrenuta u Ukrajini, već da će se uloga te zemlje pre svega ogledati u, kako kaže, formalnom okviru projekta.
3: Budete vivijska što je to kakbe ukrajinska kompanija.
4: Oni će u javnosti tvrditi da sve to radi ukrajinska kompanija. Čak su smislili ime za raketu, nazvali su je Freja. Pravno projekat će biti vezan za Ukrajinu, ali će u tehničkom i tehnološkom smislu na njemu raditi evropske kompanije.
0: Vladimir Zelenski je nedavno ocenio da balističke rakete predstavljaju sve veću pretnju, a broj efikasnih sistema za odbranu od njih je ograničen. Kao jedno od najefikasnijih rešenja izdvojio američki sistem Patriot i zahvalio Amerikancima kao i evropskim partnerima na isporukama tog sistema Ukrajini. Također je istakao da je za efikasnu odbranu Kijevu potrebno oko 100 projektila sistema Patriot svakog meseca, odnosno oko 300 raketa za predstojeći zimski period. Leonkov

0: spomenuta grupa zemalja samo podstiče nastavak ukrajinskog sukoba. Savet Evropske unije imenovao je novog specijalnog predstavnika Brisela za Kosovo i Metohiju. U pitanju je Nemac Dirk Šibel, osvedočeno antiruski nastrojeni diplomata sa dugogodišnjim stažom upravo vezanim za zemlje poput Rusije, Ukrajine i Belorusije. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju za Sputnik kaže da je jedino sigurno da od ovog imenovanja Srbi na Kosovo i Metohiji, ali ni Srbija, ne mogu da očekuju ništa dobro.
1: Koliko će da bude loše, to ćemo vrlo brzo da vidimo, ali sigurno nije postavljen tu da bi rešavao problem srpskog naroda, nego da zagorča još život da odove. Sad, model kako će oni to raditi, kako će koristiti, šta će uraditi on, koje su mu dali ovlašćenja, ne možemo to baš sada znamo, ali ono što znamo od početka jeste da su najveći sponzori kosovskog separatizma, jeste Nemačka, Britanija i skoro Amerika, ali znamo da Nemačka je predvod.
0: To što je Šibel antiruski nastrojen, kaže naš sagovornik, sigurno mu je bio dodatni plus u imenovanju na ovu poziciju.
1: Rusija čuva Kosovo i Metohiju u okviru Srbije po međunarodnom pravu i prosto to mu je jedna kvalifikacija koja mu je donela da budu sigurni u njega. Tako da to je samo nastavak ili samo potvrda onog što sam rekao, da ne možemo očekujemo ništa dobro.
0: Šibel dužnost treba da preuzme 1. septembra sa početnim mandatom od 2 godine, a nasleđuje Ajva Orava, doskorašnjeg šefa Kancelarije Evropske unije u Prištini. U saopštenju Saveta navodi se da je mandat specijalnog predstavnika Evropske unije usmeren na promociju stabilnog, demokratskog i multietničkog takozvanog Kosova kroz podršku njegovoj evropskoj perspektivi putem ciljane javne komunikacije i aktivnosti na terenu. Takođe podrazumeva i pružanje političkih smernica na lokalnom nivou misije Evropske unije za vladavinu prava EULEX, kao i podršku dijalogu Beograda i Prištine zarad unapređenja regionalne stabilnosti i dobrosusedskih odnosa.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da Međunarodni krivični sud u Hagu predstavlja pretnju po Sjedinjene Države i krenuo u kampanju otpora prema toj instituciji. Dodao je da će celokupna moć američke vlade biti usmerena ka tome da se delovanje tog suda sistematski onemogući. Advokat Goran Petronijević za Sputnik kaže da je američka objava rata Međunarodnom sudu u Hagu odličan pokazatelj šizofrene situacije u kojoj se pokušaj suverenizacije Amerike odvija paralelno sa i dalje veoma jakim uticajem neoliberala koji, kako kaže Petronijević, Ameriku nastoje da vrate na globalističku liniju.
3: To govori da oni jednostavno jezikom suverenizma pokušavaju da pokažu da je to suprotna ideološka strana, vrednostno suprotna strana, a to je globalizam. Međutim, ono kako se oni ponašaju, to upravo govori da oni nisu mrtnuli iz tog perioda u kome su oni bili predvodnici neoliberalnog globalizma. Iz tog perioda kada su oni gazili međunarodno pravo i zamenjivali ga pravilima. Pravilima koje uvode silom. Dakle, pravo je ono što se dogovori, potpiše i sprovodi. Pravilo je ono što se nameće silom. Iza pravila postoji sila, a iza prava postoji dogovor. I to je osnovna razlika.
0: Što se tiče međunarodnog prava, Međunarodni krivični sud u Hagu nastao je na osnovu Rimskog statuta, podsjeća Petronijević, i pri njemu su se okupile države koje su tom statutu pristupile. U osnovi to je bila dobra ideja, ideja univerzalne pravde i sprovođenja međunarodnog prava na jednakim principima, ali taj sud je od samog početka, kaže Petronijević, imao mnogo problema koji su ga ozbiljno kompromitovali.
3: Od svog osnivanja prvih 10 godina, taj sud je sudio samo 7 slučajeva i to za afričke države. Pa smo ga onda proglasili Međunarodnim sudom za Afriku. Jer nijedan slučaj od silnih ratnih zločina koje je počinio NATO, pa nadalje, ni, i u, na drugim tačkama zemljene kugle, nisu bili predmet istraživanja niti postupaka pred Međunarodnim krivičnim sudom. A videli ste, mislim da je 123 zemlje u startu bilo potpisnica, umeđu vremene su neke istupile, tako da sad ima manje. Dakle, taj sud je sebe kompromitovao.
0: Naredni takav slučaj bilo je podizanje lažne optužbe protiv Vladimira Putina pod uticajem Sjedinjenih Država. Nakon toga, Američki kongres donio zakon po kojem Amerika ima pravo na vojnu intervenciju ako Međunarodni krivični sud uhapsi nekog njihovog državljanina.
3: Nemačke države nikada nisu potpisale tu saglasnost da postanu članice ili da sud imaju jurisdikciju nad njihovim državljanima.

0: njihovoj teritoriji. Sjedinjene Američke Države se i dalje drže tog svog pravila iz perioda unipolarnosti, da ni jedan drugi strani sud ne može suditi njihovom državljanu izuzev sud Sjedinjenih Američkih Država. To je nešto što je neprihvatljivo.
1: Nakon godina dokazane nekompetencije da sude i osuđuju po pravu, a ne po pravilu sile, nakon podizanja lažnih optužnica, zasebnih pravila po kojima se sudi čitavom svetu, sem Americi i Amerikancima, i nakon ovog Rubijovog pokretanja rata protiv Haškog suda, toj instituciji ne preostaje više kredibiliteta i ona je, kaže Goran Petronijević, osuđena na propast.
0: Taj sud je izgubio kredibilitet pre nego što je došao u sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da ovo što se sada događa sa Sjedinjenim Američkim Državama, koliko god da je to suprotno pravu i suprotno međunarodnom pravu Sjedinjenih Američkih Država, da je teško narušavanje međunarodnog prava, bojim se da je to početak kraja tog suda.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije ponavljamo kratko najvažnije vesti. Sjedinjene Države pokrenule su sinoć novi talas napada na Iran. Eksplozije su se čule u Ahvasu, Čabaharu i Bandar Abasu. Prethodno je Donald Trump izjavio da trenutno ne želi pregovore sa Teheranom i najavio da će napadi biti nastavljeni i narednih dana. Iranska revolucionarna garda ispalila je hitno upozorenje na dva broda koja su u prethodna 24 sata pokušala da prođu kroz Ormuzski moreus bez odobrenja. Sinoć su preneli iranski mediji. Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf poručuje da Iran neće poštovati sporazum sa Amerikancima ako od njega nema koristi. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi osudio je napad oruženih snaga Ukrajine u kojem je poginuo glavni inženjer Zaporoške nuklearne elektrane Aleksandar Jakovljev. Napad i pogibio osudili su i visoki ruski zvaničnici. Srbija je jedina zemlja koja nije potpisala zajedničku deklaraciju usvojenu na petom samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu. Predsjednik Srbije bio je u ukrajinskoj predstavnici, ali je nije želeo da potpiše dokument kojim učesnici samita potvrđuju podršku Kijevu u ratu s Rusijom i pozivaju na dalje jačanje političke, vojne i bezbednosne saradnje. A Evropska komisija ukinula je grant Venecijanskom bijenalu u iznosu od 2 miliona evra zbog otvaranja ruskog paviljona. Portparol Evropske komisije Thomas Renier poručuje da komisija smatra da, kako je naveo, kultura treba da služi demokratiji. Bio Radio Sputnik, ponovo smo sa vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. U međuvremenu možete nas gledati u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite 24 sata dnevno na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su u režiji bili tonski realizator Igor Tešić, u studiju Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatan dan.
2: Radio Sputnik.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Na samitu Ukrajina i jugoistočna Evropa održanom u Kijevu, učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, financijsku i bezbedonosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Savet REM-a konačno na okupu. Posle višemesečne blokade regulatorno telo za elektronske medije trebalo bi da nastavi rad sa 8 članova Saveta. Prva sednica novog saziva zakazana je za ponedeljak, kada bi trebalo da bude izabrano rukovodstvo Saveta, čime bi se stekli uslovi za odlučivanje o velikom broju predmeta koji su ostali nerešeni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće danas na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija na ministarskoj konferenciji posvećenoj borbi protiv političkog terorizma u Vašingtonu. Konferencija će okupiti ministre i visoke zvaničnike iz više od 60 država. Situacija u Iranu ostaje napeta nakon nove razmjene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u nekoliko oblasti zemlje, dok je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne i napade bespilotnim letelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Argentina je posle velikog preokreta savladala Englesku rezultatom 2:1 i plasirala se u finale svetskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne je uz lokalni razvoj oblačnosti moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Na samitu Ukrajina i jugoistočna Evropa održanom u Kijevu, učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, financijsku i bezbedonosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Savet REM-a konačno na okupu. Posle višemesečne blokade regulatorno telo za elektronske medije trebalo bi da nastavi rad sa 8 članova Saveta. Prva sednica novog saziva zakazana je za ponedeljak, kada bi trebalo da bude izabrano rukovodstvo Saveta, čime bi se stekli uslovi za odlučivanje o velikom broju predmeta koji su ostali nerešeni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće danas na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija na ministarskoj konferenciji posvećenoj borbi protiv političkog terorizma u Vašingtonu. Konferencija će okupiti ministre i visoke zvaničnike iz više od 60 država. Situacija u Iranu ostaje napeta nakon nove razmjene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u nekoliko oblasti zemlje, dok je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da izvela raketne i napade bespilotnim letelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Argentina je posle velikog preokreta savladala Englesku rezultatom 2:1 i plasirala se u finale svetskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne je uz lokalni razvoj oblačnosti moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je danas u Bukureštu sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilije Boložanom memorandum o razumevanju o olakšanju razmeni informacija u vezi sa projektom reverzibilna hidroelektrana Đerdap 3. Srbija ove godine planira da započne izradu prostorno-planske kao i projektno-tehničke dokumentacije, a već smo uspostavili zajedničke radne grupe sa rumunskim partnerima i nameravamo da obezbedimo redovnu razmenu informacija, rekla je Đedović-Handanović posle sastanka sa Boložanom i potpisivanja memoranduma u vladi Rumunije. Ona je istakla da Srbija i Rumunija imaju tradicionalno odlične odnose. Na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu, učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbedonosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Savet REM-a konačno na okupu. Posle višemesečne blokade regulatorno telo za elektronske medije trebalo bi da nastavi rad sa 8 članova saveta. Prva sednica novog saziva zakazana je za ponedeljak, kada bi trebalo da bude izabrano rukovodstvo saveta, čime bi se stekli uslovi za odlučivanje o velikom broju predmeta koji su ostali nerešeni. Situacija u Iranu ostaje napeta nakon nove razmjene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju eksplozijama u nekoliko oblasti zemlje, dok je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da izvela raketne i napade bespilotnim letelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne je uz lokalni razvoj oblačnosti moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je danas u Bukureštu sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilije Boložanom memorandum o razumevanju o olakšanju razmeni informacija u vezi sa projektom reverzibilna hidroelektrana Đerdap 3. Srbija ove godine planira da započne izradu prostorno-planske kao i projektno-tehničke dokumentacije, a već smo uspostavili zajedničke radne grupe sa rumunskim partnerima i nameravamo da obezbedimo redovnu razmenu informacija, rekla je Đedović-Handanović posle sastanka sa Boložanom i potpisivanja memoranduma u vladi Rumunije. Ona je istakla da Srbija i Rumunija imaju tradicionalno odlične odnose. Na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu, učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbedonosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Savet REM-a konačno na okupu. Posle višemesečne blokade regulatorno telo za elektronske medije trebalo bi da nastavi rad sa 8 članova saveta. Prva sednica novog saziva zakazana je za ponedeljak, kada bi trebalo da bude izabrano rukovodstvo saveta, čime bi se stekli uslovi za odlučivanje o velikom broju predmeta koji su ostali nerešeni. Situacija u Iranu ostaje napeta nakon nove razmjene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju eksplozijama u nekoliko oblasti zemlje, dok je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da izvela raketne i napade bespilotnim letelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne je uz lokalni razvoj oblačnosti moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje jugozapada i zapada Srbije. Kako se navodi, u ovim područjima očekuju se kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom i jakim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Od ostalih vesti izdvajamo. Srbija i Sjedinjene Američke Države uspostavljaju novi okvir saradnje. Danas će biti potpisan sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis, a za sutra je planirano pokretanje strateškog dijaloga. Mi planiramo također da potpišemo memorandum o razumevanju o saradnji između Sjedinjenih Država i Srbije u energetskom sektoru, koji će također pomenuti i ovaj projekat Đerdap 3, ali i saradnju na razvoju gasne infrastrukture, također potencijalima geotermalne energije, kao i o mogućoj saradnji na polju razvoja nuklearnog programa, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Bukureštu. Savet REM-a konačno na okupu. Posle više mesečne blokade, regulatorno telo za elektronske medije trebalo bi da nastavi rad sa 8 članova saveta. Prva sednica novog saziva zakazana je za ponedeljak, kada bi trebalo da bude izabrano rukovodstvo saveta, čime bi se stekli uslovi za odlučivanje o velikom broju predmeta koji su ostali nerešeni. Fudbaleri Vojvodine gostuju kod Ferencvaroša u Budimpešti u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Mađarski tim u duel ulazi sa prednošću od 2:1 iz prvog meča, a pobednika dvomeča u narednoj rundi čeka holandski Twente. Utakmica počinje od 20:15. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne je uz lokalni razvoj oblačnosti moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Srbija ove godine planira da započne izradu prostorno-planske kao i projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle potpisivanja memoranduma u Bukureštu. Predsednik vlade Rumunije Ilije Boložan izjavio je da je potrebno

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Tebe

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog četvrtka, 16. jula, želim vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nenad Dronjak i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Istražujemo kako je došlo do toga da albanski premijer Edi Rama javno ponižava države Evropske unije koje su priznale takozvanu nezavisnost Kosova. Kakva je sudbina predloga poslaničke grupe Mi snaga naroda, profesora doktora Branimira Nestorovića, obustavi briselskog procesa po hitnom postupku. Rusija apeluje na Ujedinjene nacije da spreče napade na Zaporošku nuklearku. Ruska vojska izvela seriju napada na ciljeve u Kijevu i Odesi. Trupe kod predgrađa Slavjanska se nalaze u više gradova Ukrajine, protesti protiv smene ministra odbrane. Nakon izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca o bezbednostnim garancijama za Ukrajinu, postaje jasno da politika zvaničnog Berlina pre doprinosi nastavku rata u toj zemlji nego njegovom okončanju, kažu stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Moskva za sada ne vidi izglede da brzo obnavljanje pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da Rusija ostaje otvorena za pregovore. Ostale izjave Peskova pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Vrhovna rada Ukrajine imenovala je novog predsjednika vlade, dosadašnjeg direktora kompanije Naftogas Ukrajina, Sergija Koreckog. Iz Kremlja kažu da za Moskvu nije važno ko je na čelu Ministarstva odbrane Ukrajine, najvažnije da ta osoba bude u stanju da donese odgovornu odluku koja će omogućiti postizanje mirnog rješenja sukoba. Povodom 25 godina od potpisivanja rusko-kineskog ugovora o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov poručio je da su Moskva i Peking izgradili strateško partnerstvo koje je postalo jedan od stubova multipolarnog svetskog poretka. Sjedinjene države izvele su novu seriju udara na Irana. Iranska revolucionarna garda je u znak odmazde gađala američke vojne baze u regionu Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Mediji prenose da Donald Trump razmatra proširenje vojne protiv Irana i zauzimanja ostrva Hark.

0: Albanski premijer Edi Rama proglasio je nepostojanje srpske autonomne pokrajine Kosovo i Metohije i okrivio Srbiju da ne prihvate realnost, a to je, kako kaže Rama, da postoji samo takozvana Republika Kosovo. Profesor dr. Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da se Rama ovime nije samo oglušio međunarodno pravo i rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, po kojoj je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, već je udario i na suverenitet zemlje koja je priznata članica Ujedinjenih nacija. Albanski premijer se tu nije zaustavio, pa je pet članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo zbog separatističkih težnji na svom tlu, podsjeća Đikić, nazvao beznačajnim, što bi moglo da se tumači kao da Rama u suštini podržava separatizam. U svemu ovome, dodaje on, nema nekog iznenađenja, jer separatistička priča Albanaca nije od juče.
1: Priča koja traje ne od juče, to je priča koja traje barem, a možda i 200 godina. To što Rama kao predsjednik Albanije izjavljuje ne razlikuje se mnogo od politike koje je vodio i u vreme komunizma, recimo Enver Hoxha. Tako da se tu radi o jednom projektu koji ja stvarno uvek podsjeća ljudi da nikad ne zaborave da se to radi o jednom istorijskom procesu koji se dešava nama, koji nas skupo košta i biološki i ekonomski i vojno i kako god hoćete, a koji mi ne vidimo. U stvari radi se o formiranju jedne države poprilično velike na teritoriji Balkana koja se prostiže, što bi ja rekao, kratko od Krfa do Pančićevog vrha.
0: Đikić dodaje da je onome ko prati situaciju jasno da i Severna Makedonija, još više Crna Gora, ili imaju ili će imati isti problem kao i mi kada je reč o albanskim pretenzijama koje bukvalno zanemaruju suverenitet, integritet država regiona.
1: I Ustav Republike Srbije koji je priznat međunarodno i od strane Evrope i od strane sveta, da je rezolucija 1244 jedini pravni dokument međunarodno pravni na osnovu koga se rešava to pitanje. Kao srpskog nacionalistu, pre svega mene ljuti zašto država Srbije ovako ćutke prelazi preko mnogo stvari. Vi danas imate preko 200 ljudi zatočenih u zatvoru u Podujevu, o čemu se ne priča. Ne govorim ni sa koje političke pozicije, govorim čisto sa nacionalne pozicije. Dakle, Edi Rama, kada podrazumeva da Kosovo ne postoji za Srbiju, dakle, on podrazumeva upravo tu veliku Albaniju koju se mi pravimo da se ne gradi, a gradi se.
0: Ponižavanje pet država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo od strane Rame, kaže Đikić, jeste primjer preterane slobode, ali ona ne dolazi iz neke neustrašivosti albanskog premijera, već je dokaz da iza svega što on radi stoji neko ili nešto mnogo jače.
1: On je sigurno dobio iz nekog centra moći dozvolu da to može da kaže. Dakle, oni nikad ništa nisu radili dok nisu imali dozvolu iz nekog centra moći. Da li je to bila Turska, da li je to bila Hitlerova Nemačka, da li je to bio komunizam, Broz, kogod da je bio, uvijek su imali neku zaštitu, odnosno neku dozvolu da rade to što rade. Oni su radili mnoga nepočinstva, sretimo se samo krajem 19. veka. Ali kažem da mi moramo pre svega da budemo svesni, ja se bojim da Srbi nisu dovoljno svesni u kakvom okruženju žive.
0: U prilog svojoj teoriji, naš sagovornik navodi da je nemoguće da proterivanje 250.000 Srba osvoje Metohije 1999. kao i pogrom 2004. niko u svetu nije registrovao čak ni kao egzodus, to jest proterivanje jednog naroda sa vekovnih ognjišta.
1: Eko to radi jako smišljeno, jako dobro i verovatno dosta i materijalno potpomognuto. Mi moramo da, barem mi koji smo eto koliko toliko svesni, da eto pričamo koliko se može negde u javnosti, eto tako neko ima neki prozor kao što je Sputnik, zapadnih, što američkih, što kanadskih, što evropskih diplomata bivših, ne znam, vojnih lica, oficira, generala, koji su otišli u penziju pa pisali memoare, kojima navode šta je istina. Ali danas to u Srbiji ne može niko da vidi, ne može niko da pročita, niko o tome ne priča.
0: Đikić dodaje da bi Srbija trebalo da otvoreno reaguje na ovu Raminu izjavu, bilo putem diplomatske note, zvaničnog protesta ili na kraju krajeva obraćanja Savetu bezbednosti, jer kako kaže, što mi više ćutimo, to se oni osjećaju snažnije. Oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u Kijevu izjavio da realnost Srbije kada reč o Kosovu i Metohiji nije laka, ali je ukazao na to da nije onaka kako je vidi premijer Albanije. Ujedno je izrazio nadu da će se stvari po pitanju južne srpske pokrajine rešavati mirnim putem, to je s dijalogom i kompromisima. Ostajemo i u narednim minutima na Kosovu i Metohiji. Poslanici grupe Mi snaga naroda, profesor dr. Branimir Nestorović, podneli su parlamentu predlog odluke o obustavi briselskog procesa po hitnom postupku. Oni zahtevaju prekid primene svih sporazuma potpisanih između Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Smatraju da ustavni osnov za donošenje te odluke postoji u odredbama Ustava Srbije kojima se utvrđuju suverenost i teritorijalna celovitost zemlje, a razlozi za njeno donošenje sadržani su u potrebi zaštite suvereniteta, teritorijalnog integriteta, ustavnog poretka i državnih interesa Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije. Kada smatraju da je nešto štetno po državu, dužnost poslanika je da na to i ukažu, kaže za Sputnik dr. Branimir Nestorović.
2: Naše ukazujemo na pogrešne poteze vlasti. Oni naravno to blokiraju, većina toga ne dođe uopšte u skupštinsku proceduru, to je kao ona deklaracija o genocidu u Jasenovcu koja nikad nije uspela doći do skupštinske procedure, jer to je predlog. Ali naša dužnost je da ukazujemo na sve ono što je negativno i što nanosi štetu državi.
0: Nestorović kaže da ne očekuje da ovaj predlog izazove neku naročito burnu reakciju u parlamentu, ali da će biti indikativno ko jeste ako nije glasao za njega, jer će poslanici time javno iskazati svoj stav o ovoj temi.
2: Mi ćemo sad, evo potvrđen je termin 17. augusta, držati u Skupštini jedan sastanak sa našim, da kažem, istoričarima i ljudima koji se time bave i nekim gostima iz Rusije o statusu Srba na Kosovu. I poslaćemo i Ujedinim nacijama i Savetu bezbednosti i raznim međunarodnim institucijama, jer država ne radi svoj posao.
0: Naš sagovornik ističe da oni kao relativno mala poslanička grupa jedino kroz ovakve slične inicijative mogu da iznesu svoj stav, a u ovoj fazi im je važnije da ukažu na nedostatke trenutne vlasti, pre svega vezane za odnos prema Rusiji. Između ostalog, podseća Nestorović, bili su i protiv odlaska predsjednika Srbije u Kijev, kao i protiv nedavne posete Ruslana Stefančuka, predsjednika, kako kaže, nelegitimne Vrhovne rade Ukrajine, koji je pred srpskim zvaničnicima iznosio neistine o Rusiji.
2: Naša dužnost je sad u ovoj fazi, mi se nadamo da ćemo igrati ozbiljniju ulogu posle sljedećih izbora, ali u ovoj fazi nam je zadatak da pokazujemo sve te dvoličnosti i nedoslednosti naše vlasti.
0: Rusija apeluje na Ujedinjene nacije da spreče napade Kijeva na Zaporošku nuklearku. Ruska vojska izvela seriju snažnih napada na ciljeve u Kijevu i Odesi, a trupe su stigle do predgrađa Slavjanska. U više gradova Ukrajine održan je protest protiv smene ministra odbrane, a Grčka se protivi novim sankcijama protiv ruskog gasa. Slušamo Dragana Utešević.
3: Ujedinjene nacije moraju da budu prepreka napadima ukrajinske vojske na Zaporošku nuklearnu elektranu i njene zaposlene, umjesto da se ograničavaju na uopštene izjave, izjavio je poslanik Državne dume sa Krima Mihajl Šeremet. Optužio je zapadne zemlje za toleranciju nacizma u Ukrajini. Predsjednik kompanije Rosatom Aleksej Lihačov ranije je saopštio da je glavni inženjer Zaporoške nuklearne elektrane Aleksandar Jakovljev poginuo u sredu u ciljanom terorističkom napadu Kijev režima. Ruska vojska neprekidno izvodi udare po vojnim ciljevima u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Sinoć je izveden talas napada kada je ruska vojska gađala objekte odbrambene industrije u Kijevu, koji se bave proizvodnjom dronova, kao i infrastrukturne objekte u lukama Odesa i Južni. Jedinice grupe Zapad koje deluju u Krasnom limanu stigle su do predgrađa Slavjanska i počele da ulaze u grad. PVO snage oborile su tokom noći 375 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona i 6 koji su letali ka Moskvi. 5 osoba, uključujući 2 dece, povređeno je u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti, a jedna osoba je poginula. 4 su ranjene u napadu Kijeva na Jaroslavsku oblast. Stotine ljudi okupilo se u Kijevu na mitingu protiv smene ministra odbrane Mihajla Fjodorova. Demonstranti zahtevaju da Fjodorov ostane na svojoj funkciji. Pored toga, zamenik komandanta ukrajinskog vazduhoplovstva, pukovnik Pavel Elizarov, podneo je ostavku nakon smene ministra odbrane. Atina se usprotivila novoj rundi sankcija Evropske unije protiv ruskog tečnog prirodnog gasa, tvrdeći da bi one uništile grčku brodarsku kompaniju Dinagas. Objavili su mediji i istakli da se pitanje tiče planirane zabrane transporta ruskog tečnog prirodnog gasa u treće zemlje. Dodaje da je usvajanje 21. paketa antiruskih sankcija od strane Evropske unije odloženo za nedelju dana zbog grčkih prigovora. Efikasna primjena ruskog bespilotnog sistema Supercam S-350 tokom sukoba u Ukrajini izazvala je veliko interesovanje na svetskom tržištu, a potpisani su i novi izvozni ugovori, saopštila je predstavnica kompanije Bespilotni sistemi Jekaterina Zgirovska. Kupci pokazuju interesovanje za ovaj sistem zbog njegove univerzalnosti i mogućnosti dvostruke, civilne i vojne namene.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Ekonomska situacija u Rusiji u celini je stabilna, a postojeće teškoće ne predstavljaju kritičan problem, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da ruske vlasti u potpunosti obezbeđuju makroekonomsku stabilnost. Ostala saopštenja iz Kremlja pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Kosmička industrija, arktički projekti, informacione tehnologije, nuklearna energetika i avioindustrija predstavljaju najatraktivnije oblasti za saradnju američkog i ruskog biznisa, rekao izvršni direktor Američke privredne komore u Rusiji Robert Tejđi. Tri osobe uhapšene su u severnom delu Kosovske Mitrovice nakon sumnje da su koristeći falsifikovana dokumenta pokušale da dobiju ovlašćenje od notara za prodaju i kupovinu nekoliko parcela tuđeg zemljišta, saopštila je direkcija policije u Prištini. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Da li su motivi bugarskog premijera Rumena Radeva za odluku da njegova zemlja izađe iz koalicije voljnih, principijelni ili čisto pragmatični? Šta je pravi razlog za odluku Donalda Trumpa da u fabrikama automobila u Americi počne proizvodnja oružja?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Nakon izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca da će o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu odlučivati Kijev i njegovi saveznici, a ne Moskva, može se reći da politika zvaničnog Berlina više doprinosi nastavku rata u Ukrajini nego njegovom okončanju, kaže za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. On smatra da bez rešavanja, kako kaže, prvobitnih uzroka ukrajinskog sukoba, uključujući i status Ukrajine, kao i pitanje njene vojne neutralnosti, nije moguće postići trajni mir.
2: Upravo to govori da su evropski lideri izgubili dodir sa stvarnošću. Oni izmišljaju nekakve šeme, nekakve fantastične slike sveta u kojima Evropska unija diktira uslove svim ostalim državama, a te druge države treba smireno da prihvate sve ono što su oni smislili.
0: Svetov smatra da Moskva neće prihvatiti da se pitanja koja se direktno odnose na njenu bezbednost rešavaju bez njenog učešća, a glavno pitanje je kako bi se eventualno primirje kontrolisalo i sprovodilo u praksi, jer ni jedan ranije dogovoreni prekid vatre nije bio dosledno poštovan.
2: Amerikanci i Iranci objavili su da su navodno uspostavili primirje, ali se ono stalno krši sa različitih strana. Ko može da utiče na to? Isto pitanje se postavlja i ovde. A najvažnija je ta fantastična i besmislena ideja Merca, da se pitanja bezbednosti Ukrajine mogu rešiti bez Rusije. Kako on to zamišlja? Rusija, koja ima dugu granicu sa Ukrajinom, neće kontrolisati šta se dešava u Ukrajini, a Nemačka, koja čak nema zajedničku sa Ukrajinom, bavit će se tim pitanjima. U tome je suština problema.
0: Eventualno razmeštanje stranih vojnih snaga ili izgradnja vojne infrastrukture u Ukrajini bili bi u Moskvi shvaćeni kao direktna pretnja i legitiman vojni cilj, pa zato zapadne zemlje izbjegavaju te opcije, kaže Svetov. Nemačka i druge države se također rezervisano odnose prema takozvanim zajedničkim vojnim vežbama ograničenog karaktera.
2: Mora se prihvatiti realnost. Bez otklanjanja osnovnih uzroka sukoba u Ukrajini, osnovnih uzroka zbog kojih je Rusija pokrenula specijalnu vojnu operaciju, neće biti rešenja. To smo više puta rekli. Među osnovnim uzrocima su dve stvari. Neutralnost Ukrajine, nikakvo učešće u NATO-u i nikakve strane trupe ili baze na ukrajinskoj teritoriji. Oni ne žele da čuju naše uslove. Pa ako vi ne želite, onda mi idemo dalje. Čak i naš ministar spoljnih poslova rekao da mi više volimo mirna rešenja sukoba. A ako nećete diplomatski, onda ćemo rešavati vojnim putem.
0: Upitan šta konkretno podrazumevaju bezbednosne garancije za Ukrajinu o kojima govori Merc, Svetov kaže da na to može da odgovori samo nemački kancelar lično.
2: Tokom samita NATO iznenada su objavili plan o zatvaranju neba nad Ukrajinom. Navodno bi Amerikanci garantovali poštovanje tog režima, ali Amerikanci to ne nameravaju da rade, jer to zahteva ogromne troškove za avijaciju, za sve vrste sistema komandovanja i kontrole i vojne strukture, uključujući i raspoređivanje američkih trupa na ukrajinskoj teritoriji. Amerikanci dobro znaju da će čim počne uspostavljanje tog režima zatvorenog neba, Rusija uništavati sve vojne strukture koje oni formiraju.
0: Rusija već eliminiše strane vojne stručnjake koji učestvuju u ukrajinskim vojnim operacijama, udarima na komandne centre stradaju visoki oficiri iz različitih NATO zemalja, kaže Svetov, i naglašava da potpuno isti princip može da se primjeni i na eventualno buduće prisustvo stranih trupa ili infrastrukture u Ukrajini.
2: Kada Nemačka izjavljuje da će na teritoriji Ukrajine izgraditi fabriku za proizvodnju bespilotnih letelica, treba da bude spremna da će Rusija tu fabriku uništiti. Na početku sukoba i Turska je najavljivala izgradnju fabrike za proizvodnju dronova Bayraktar, koju je navodno trebalo da gradi Erdoganov Zet. Šta se kasnije dogodilo s tim projektom? Niko ništa ne govori. Ili su odustali od gradnje, ili je fabrika uništena. Isto će biti i sa ostalima.
0: Zapadne zemlje, dodaje naš sagovornik, i dalje veruju da će nastavkom pritiska i uvođenjem novih sankcija Rusiju uspjeti da nateraju Moskvu da prihvati nekakve njihove uslove, ali takav pristup je, kako kaže, apsolutno pogrešan.
3: От них по-прежнему звучат слова: Россия не должна победить.
2: И далее из европейских престоница чуе да Русия не сме да победи. Макрон говорит, да Украина не может да капитулира. А зашто не би могла? Эрдоган каже, да ако преговори буду у Истанбулу, неће бити поражених страна. То није тачно. Поражена страна постоји и биће. Украина. Они то не желе да признају.
0: Svetov ocenjuje da je Merz običan ratni huškač koji svojom политиком и подршком Kijevu лично doprinosi daljem nastavku rata. Politika nemačkog kancelara, kako kaže, očigledno nije usmerena na poboljšanje uslova života nemačkih građana, već na ostvarivanje strateških ciljeva koji odgovaraju interesima njegovih nalogodavaca.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Građani Bugarske većinski su proruski nastrojeni, a bugarska kasa, između ostalog, i zbog podrške Ukrajini trenutno je prazna. To su glavni razlozi zbog kojih aktuelni premijer i bivši predsjednik Rumen Radev, koji na zapadu važi za proruskog političara, doneo odluku da njegova zemlja ne bude deo koalicije voljnih, kaže za Sputnik Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije. Međutim, isti taj Radev je kao predsjednik Bugarske i vrhovni komandant njenih oružanih snaga omogućio da se ta zemlja aktivno kao pomagač Ukrajine uključi u kampanju protiv Rusije, kaže naš sagovornik. Dakle, njegovi motivi da izađe iz koalicije voljnih nisu principijelni, već pragmatični, naglašava Ilić.
4: Sam Rumen Radev je pre nekoliko dana izjavio da bi oni rado nastavili da pomažu Ukrajinu, međutim da se praktično državna kasa ispraznila u tom smislu i zbog, između ostalog, pomoći Ukrajini, tako da oni nisu više finansijski u stanju da to rade.
0: Bugarska je u velikoj meri pomagala Ukrajini posljednjih godina, dok je Radev bio njen predsjednik. Čak trećina municije i naoružanja za Kijev išlo je preko teritorije te zemlje. Ipak, da će se suštinski sada malo promijeniti u bugarskoj politici prema ukrajinskom konfliktu, kaže Ilić, svedoče izjave drugih bugarskih zvaničnika, ministra odbrane Dimitrija Stojanova i šefice diplomatije Velislave Petrove Čarnove.
4: Nedvosmisleno ukazuju na to da Bugarska ostaje na ukrajinskoj strani, da treba pojačati prevashodno financijski paket sankcija prema Moskvi i da je Bugarska neko koji će biti lojalan partner Zapadu, tako da na taj način se, da kažem, amortizuje ova odluka zvanične Sofije, ali suštinski ne radi se samo o verbalnom amortizovanju, radi se i o suštinskim koracima koje će Bugarska svakako preduzimati na tom planu u korist zapadnih partnera ili bolje reći zapadnih tutora protiv Ruske federacije.
0: Odluka Radeva o napuštanju koalicije voljnih i njegov pokušaj da se zbog ekonomske situacije u zemlji, ali zbog većinskih rusofilskog raspoloženja građana, etablira kao čovjek razuma koji govori ne Briselu i Vašingtonu, ali stvari će zapravo nastaviti da teku onako kako su tekli do sada, smatra sagovornik Sputnika.
4: Njima je važno da odrade svoj kolonijalni zadatak za svoje zapadne mentore, ali im je sa druge strane važno i da pridobiju javno mnijenje koje je jako nezadovoljno. Dakle, oni protesti u decembru kojima je slušana prethodna vlada nisu bili samo plod, da kažemo, nekakvih obaveštenih igara iz polja, već su i dobrim delom bili izazvani i socijalnim nezadovoljstvom i naravno ekonomskim stanjem u zemlji, koje je veoma loše, naročito nakon uvođenja evra, koje je zamenio nacionalnu valutu lev. I u tom smislu i cene su dosta porasle i inflacija je veća nego ranije i u tom smislu je i važno, da kažem, pridobiti na neki simbolički način većinu stanovništva koje jeste proruski ili rusofilski nastrojeno.
0: Radev daje rusofilske izjave, ali paralelno veoma efikasno od zapadne zadatke, pa i idealna ličnost da smiri strasti unutar Bugarske i obuzda strane interese svojom političkom gimnastikom. Sa druge strane, napuštanje koalicije voljnih može biti motivisano drugim i prema Ilićevim rečima ozbiljnim geopolitičkim problemima koje Bugarska ima na svojim jugoistočnim granicama.
4: U njenom neposrednom okruženju nastaje jedan mini vojni savez na čijem čelu je Turska i čiji deo su trenutno Severna Makedonija, Albanija i takozvano Kosovo, a protiv tom mini savezu se, da kažem, je formiran pre nekoliko mjeseci od strane Grčke, Kipra i Izraela, te su oba mini saveza na neki način pozvala Bugarsku da im se pridruži, pa je vrlo moguće da se Bugarska, ide po znacima navoda, čuva za ulazak u neki od tih saveza, imajući u vidu da je to, da kažem, za nju trenutno i strateški i bezbednosno dosta važnije pitanje od onoga što se dešava trenutno na istočnom frontu.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nedavno je najavio početak proizvodnje naoružanja u američkim automobilskim kompanijama koje imaju slobodne proizvodne kapacitete. Među oružjem koje bi se proizvodilo, kako je rekao, naći će se i rakete Patriot i Tomahawk. Tvrdi da je Detroit sa gigantima kao što su General Motors i Ford veoma zainteresovan za proizvodnju oružja. Američki mediji s druge strane ističu da je sukob Sjedinjenih Država sa Izraelom značajno iscrpeo zalihe naoružanja i otvorio pitanje spremnosti Američke države za moguće nove sukobe. Pominje se između ostalog podatak da je za svega 7 nedelja potrošeno gotovo 50% zaliha raketa Patriot i oko 30% zaliha projektila Tomahawk. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da će za obnovu tih zaliha biti potrebno najmanje nekoliko godina, pa to stvarno može biti jedan od razloga zašto se fabrike automobila sada u suštini pretvaraju u vojne. On smatra da je glavni razlog za sve ove drugačiji, to jest ekonomske prirode. U pitanju je, kako kaže, Trumpov očajnički pokušaj da se zaustavi vrtoglavi pad američke berze.
5: Zato što im sve ide izbrdo, kao što Nvidia kaže da će da krene da radi personalne računare, a zbog čega? Pa zato što im pada profit, jer ne mogu više da prodaju poluprovodne kičmini. Tako i ovde, da im se ne bi strovadila berza, da se ne bi pokazalo da im automobilska industrija ima nenormalan pad profitabilnosti, što bi povuklo pad berze. Onda oni izmišljaju nove poslove za svoju civilnu industriju, ne bi li nekako održali poverenje investitora u te akcije. Dakle, to su indikatori, snažni indikatori, da čitave grane, što u IT sektoru, što u ovom realnom sektoru automobilske industrije, u stvari ne mogu da izdrže konkurenciju.
0: Pavlović dodaje da lajku na prvi pogled sve to deluje kao logično rešenje, ali se ovim obrtom u automobilskoj

0: preuzeo pogone za proizvodnju autodelova i sklapa borbena vozila, a sektori koji su nekada pravili klipove i blokove motora za vozila proizvode komponente za vojne kamione i oklopna vozila. Ipak, transformacija fabrika u Nemačkoj i Sjedinjenim državama ne mogu da se porede, kaže Pavlović, jer preorijentacija na papiru i u investicijama nije ista stvar.
1: Ta industrija Nemačka može da se adaptira za vojnu. Industrija sigurno će trebati spesiti potom takođe. Drugi nemaju dovoljno jaku svoju industriju da bi se to uopšte isplatilo. Vojnu industriju. Kraftov problem je u tome što on na veliki deficit budžetski Amerike dodaje novi deficit. Prema tome nema tu mnogo pameti kod njega. To je čisto subvencionisanje i nije će samo uljuljkati svoju industriju. Da bude sutra još manje konkurentna, a ne više konkurentna.
0: Pavlović dodaje da su autogiganti, pre svega General Motors i Ford, uložili stotine milijardi dolara u prelazak na električne automobile, ali je potražnja za njima drastično opala. Čak i uz visoke carine na strana vozila, koje su na uvoz kineskih vozila za sada 100%, domaći automobili su i dalje preskupi za prosečnog Amerikanca.

0: kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Sjedinjene Države su izvele novu seriju udara na Iran. Iranska revolucionarna garda je u znak odmazde gađala američke vojne baze u regionu Kuvajta i Bahreina. Mediji prenose da Donald Trump razmatra proširenje vojne operacije protiv Irana i uzimanje ostrava Hark. Rusija apeluje na Ujedinjene nacije da spreče napade na Zaporošku nuklearku. Ruska vojska izvela seriju napada na ciljeve u Kijevu i Odesi. Ruske trupe su stigle do predgrađa Slavjanska. U više gradova Ukrajine održani protesti protiv smene ministra odbrane. Vrhovna rada Ukrajine imenovala je novog predstavnika vlade, dosadašnjeg direktora kompanije Naftogas Ukrajine Sergija Koreckog. Iz Kremlja kažu da za Moskvu nije važno ko je na čelu ministarstva odbrane u Kijevu, najvažnije da ta osoba bude u stanju da donese odgovornu odluku koja će omogućiti postizanje mirnog rješenja sukoba. Moskva za sada ne vidi izglede za brzo obnavljanje pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da Rusija ostaje otvorena za pregovore. Ostale izjave njegove pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Strateški dijalog koji pokreću Sjedinjene Države i Srbije odražava novu eru odnosa dve zemlje i znake posvećenosti produbljivanju partnerstva, saopšteno iz State Departmenta. Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić izjavio je da je potvrdno odgovorio na pitanje studenata u blokadi da li bi hteo da bude na njihovoj listi na sledećim izborima. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas na društvenim mrežama. Podsećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nena Dronjak i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Srbija ove godine planira da započne izradu prostorno-planske kao i projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle potpisivanja memoranduma u Bukureštu. Predsednik vlade Rumunije Ilije Boložan izjavio je da je potrebno detaljno analizirati koristi i moguće uticaje projekta, ističući da je energija danas pitanje bezbednosti, ekonomske konkurentnosti i životnog standarda građana. Predsednik vlade Srbije profesor dr. Đuro Macut nastavio je redovne konsultacije sa članovima vlade, a sa prvim potpredsednikom vlade i ministrom financija Sinišom Malim danas je razgovarao o stanju javnih financija, aktuelnim ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima vlade usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana. Strateški dijalog koji pokreću Sjedinjene Američke Države i Srbija odražava novu eru odnosa dve zemlje i znak je posvećenosti produbljivanju partnerstva, saopšteno je iz State Departmenta. Kroz dijalog Sjedinjene Države i Srbija radiće na zajedničkim ciljevima, uključujući

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije.

0: Premijer Đuro Macut nastavio je redovne konsultacije sa članovima vlade, a sa ministrom financija Sinišom Malim razgovarao je o stanju javnih financija, aktuelnim ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima vlade usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je u Bukureštu sa predsjednikom vlade Rumunije Ilije Boložanom memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka je naglasila da dokument koji je danas potpisan predstavlja veliki korak napred u nastavku saradnje Srbije i Rumunije, koja traje više od 5 decenija i služi, kako je istakla, kao važan stup sigurnosti snabdevanja električnom energijom za građane i ekonomije obe zemlje. Vlada Srbije usvojila je na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju vlade Srbije. Strateški dijalog koji pokreću Sjedinjene Američke Države i Srbija odražava novu eru odnosa dve zemlje i znak je posvećenosti produbljivanju partnerstva, saopšteno je iz State Departmenta. Kroz dijalog Sjedinjene Države i Srbija radiće na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetnije budućnosti. Prva sesija u okviru strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država biće održana sutra u Vašingtonu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji sutra u većini mesta pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Premijer Đuro Macut nastavio je redovne konsultacije sa članovima vlade, a sa ministrom financija Sinišom Malim razgovarao je o stanju javnih financija, aktuelnim ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima vlade usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je u Bukureštu sa predsednikom vlade Rumunije Ilije Boložanom memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka je naglasila da dokument koji je danas potpisan predstavlja veliki korak napred u nastavku saradnje Srbije i Rumunije, koja traje više od 5 decenija i služi, kako je istakla, kao važan stup sigurnosti snabdevanja električnom energijom za građane i ekonomije obe zemlje. Vlada Srbije usvojila je na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju vlade Srbije. Strateški dijalog koji pokreću Sjedinjene Američke Države i Srbija odražava novu eru odnosa dve zemlje i znak je posvećenosti produbljivanju partnerstva, saopšteno je iz State Departmenta. Kroz dijalog Sjedinjene Države i Srbija radiće na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetnije budućnosti. Prva sesija u okviru strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država biće održana sutra u Vašingtonu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra u većini mesta pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.

Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji, koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Premijer Đuro Macut nastavio je redovne konsultacije sa članovima vlade, a sa ministrom financija Sinišom Malim razgovarao je o stanju javnih financija, aktuelnim ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima vlade usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je u Bukureštu sa predsednikom vlade Rumunije Ilije Boložanom memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka je naglasila da dokument koji je danas potpisan predstavlja veliki korak napred u nastavku saradnje Srbije i Rumunije, koja traje više od 5 decenija i služi, kako je istakla, kao važan stup sigurnosti snabdevanja električnom energijom za građane i ekonomije obe zemlje. Vlada Srbije usvojila je na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju vlade Srbije. Strateški dijalog koji pokreću Sjedinjene Američke Države i Srbija odražava novu eru odnosa dve zemlje i znak je posvećenosti produbljivanju partnerstva, saopšteno je iz State Departmenta. Kroz dijalog Sjedinjene Države i Srbija radiće na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetnije budućnosti. Prva sesija u okviru strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država biće održana sutra u Vašingtonu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra u većini mesta pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro veče ovog spanog četvrtka 16. jula. Žele vam iz režije Tonske i videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović, urednica Aleksandra Stanić, ja sam Nikola Joksimović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Odluka Kine da pređe na poslovanje zlatom značajna je za čitav svet, smatraju ekonomski stručnjaci, uz ocenu da se ovim potezom koji će slediti mnogi u velikoj meri isključuju iz igre američke hartije od vrednosti i sam dolar. Ruske snage počele da ulaze u Slavjansk, Moskva i Kijev razmenili tela poginulih vojnika. Kandidat Vladimira Zelenskog za ministra odbrane odbio funkciju. Rusija apeluje na Ujedinjene nacije da spreči napade ukrajinske vojske na Zaporošku nuklearku. Istražujemo kako je došlo do toga da albanski premijer Edi Rama javno ponižava države Evropske unije koje su priznale takozvano nezavisno Kosovo. Nakon izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, postaje jasno da politika zvaničnog Berlina pre doprinosi nastavku rata u toj zemlji nego njegovom okončanju, kažu stručnjaci. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji između Rusije i Kine postoje formula prijateljstva dve zemlje, a Moskva i Peking odnose grade na stvaranju sobstvenog prostora bezbednosti i razvoja, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Čak 80 do 90% od kredita Evropske unije u iznosu od 90 milijardi evra namenjenog Ukrajini ostaće u Evropskoj uniji i bit će potrošeno između ostalog na proizvode preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, saopštio je naučni saradnik Centra za strateška istraživanja Ekonomskog fakulteta Ruskog univerziteta Sergej Zanjulin. Rusija, Kina, Srbija i još 25 država potpisale su u Šangaju sporazum o osnivanju svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije. Pretresno veće specijalizovanih veća u Hagu odbilo je zahteve za privremeno puštanje na slobodu u bivših vođa terorističke takozvane OVK, Kadrija Veselija i Jakupa Krsnićija, kojima se sudi za ratne zločine i naložilo im da pritvor bude produžen. Jako nevreme, praćeno obilnom kišom, grmljavinom i mestimično sitnim gradom, pogodilo je danas područje opštine Prijepolje, dok je Republički hidrometeorološki zavod izdao hitno upozorenje na intenzivne pljuskove, lokalni grad i jak vetar za Mačvanski, Kolubarski i Zlatiborski okrug.

0: trgovine na malo u zlatnim sertifikatima. Cilj ovog poteza je da se oteža spekulacija u vezi sa zlatom i omogući formiranje njegove realne cene. Odluka Kine da pređe na poslovanje zlatom je izuzetna i to ne samo za Kinu, već za čitav svet, kaže za Sputnik profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu dr. Ljubo Dragsavić. On smatra da će verovatno i druge zemlje sveta krenuti istim putem, kao i da se ovim potezom u velikoj meri isključuju iz igre američke hartije od vrednosti i sam dolar. Naš sagovornik objašnjava da se dolar ne može u potpunosti isključiti na ovaj način, budući da je i dalje svetska rezervna valuta, ali je ovo dobar potez u tom pravcu.
1: Amerikanci štampaju dolare koliko im treba, nego sa prošle informacije preko 4.000 milijardi je unutrašnji dug. Teško to vraćaju. I s druge strane, hartije od vrednosti više nisu tako atraktivne kao što se bilo ranije. E sad, kad Kina izađe iz te priče, ne bude kupovala američke hartije od vrednosti ili smanji kupovinu, naravno će njihova atraktivnost još više pasti. Će smanjiti tražnja, znamo što se dešava u ekonomiji, kad je u pitanju ponude i tražnje, kako reaguje jedno, kako reaguje drugo.
0: Bez obzira na to što mnogi misle da će ukoliko propadnu dolari i američke hartije od vrednosti propasti i Amerika, to nije slučaj, objašnjava Savić. On podsjeća na ekonomsku krizu iz 2008. kada je američka igranka sa hipotekarnim obveznicama, odnosno nekretninama, čitav svet dovela u ogroman problem.
1: Ako se ovo nastavi, ako Amerikanci ništa ne urade, niko drugi ništa ne može da uradi. Mogu samo Amerikanci, ne vidim da oni nešto sad se odrezgno rade. Znači, nama svetu prestoji ta vrsta krize. Nije mnogo povezana sa realnom situacijom, ona je samo može pogoršati, ali kriza može izbiti pre svega u Americi kao i 2008. godine. Kinezi su to razumeli i mislim da je to pravi potez.
0: Potezi koje je Kina do sada vukla neće direktno uticati na potrebe i život običnog čoveka, međutim posljedice se mogu osjetiti ukoliko američka privreda zbog ove promjene zapadne u veću krizu od one u kojoj se već nalazi. Na kraju krajeva, ističe Savić, Amerika svoje krize preko dolara i hartije od vrednosti izvozi u svijet.
1: Neki ljudi će se valjda opometiti se neke države, pa će vjerojatno početi da koriste taj kineski model, da veći deo novca ulažu, znači u monetarno zlato, u eventualno neke nekretnine, neke robe, a manje u hrnesti i kupovinu dolara, što će naravno smanjiti američku tražnju, za američkim obveznicama i dolarima, i to naravno onda može biti razlog za ozbiljniju ekonomsku krizu u Americi, ali briga mene za Ameriku. Problem je u tome što Amerika je još uvijek najveća svjetska ekonomija, ako ona upadne u ekonomsku krizu, a sva je prilika da će pre ili kasnije se to desiti upravo ne samo zbog ovih stvari, ali prije svega zbog ovih. Onda će naravno i svijet imati velike posljedice.
0: Niko ne može predvidjeti hoće li Amerika nakon ovoga povući i sama neke radikalne poteze, kaže Savić. Do sada nisu imali potrebu za time, budući da je postojala velika potražnja za dolarom, a američke državne hartije od vrednosti smatrane su najsigurnijom investicijom. Novo nastala situacija predstavlja ekonomski odraz širih procesa koji danas oblikuju svjetsku ekonomiju. Posljedice će se osjetiti širom sveta, a njihova ozbiljnost zavisit će od toga u kojoj meri će Amerika shvatiti ozbiljnost situacije, zaključuje Savić.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruske snage počele da ulaze u Slavjanska, Moskva i Kijev razmenili tela poginulih vojnika. Kandidat Vladimira Zelenskog za ministra odbrane odbio je tu funkciju. Rusija apeluje na Ujedinjene nacije da mora da spreči napade ukrajinske vojske na Zaporožsku nuklearku. U međuvremenu, u nekoliko gradova Ukrajine održan protest protiv smene ministra odbrane. Grčka se usprotivila novim sankcijama protiv ruskog gasa. Više informacija ima Dragana Nikitović.
3: Ruske jedinice grupe snage Zapad koje deluju u Krasnom limanu stigle su do predgrađa Slavjanska i počele da ulaze u grad. Ruska vojska neprekidno izvodi udare po vojnim ciljevima u Ukrajini, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Inače, Rusija i Ukrajina razmenile su tela poginulih vojnika, rekao je za ruske medije poslanik Državne dume i predstavnik parlamentarne koordinacione grupe za specijalne vojne operacije Šamsail Saralijev. Moskva je predala Kijevu 501 telo vojnika i dobila 31 telo u zamenu. Kandidat Vladimira Zelenskog za ministra odbrane Igor Klimenko odbio je tu funkciju, rekla je Marija Mezenceva, poslanica Partije Sluga naroda. Tokom dana stotine ljudi su se okupljali u Kijevu i u drugim gradovima na mitingu protiv smene ministra odbrane Mihajla Fjodorova. Reakcija na teror Kijeva protiv Rusije pokazuje da je Evropa spremna da ubija Ruse, a da to ne smatra zločinom, rekao je Dmitri Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEPS-u. Diplomata je dodao da je u tom cilju Evropa spremna ne samo da ignoriše manifestacije neonacizma u Ukrajini, već i da iskopa iz naftalina, kako kaže, sopstvene nacističke prakse. Diplomata je dodao da Rusija očekuje da OEPS i druge relevantne međunarodne organizacije osude jučerašnje ubistvo glavnog inženjera Zaporoške nuklearne elektrane. Ubistvo je osudio i generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi, podsjetio diplomata. Ujedinjene nacije moraju da budu prepreka napadima ukrajinske vojske na Zaporošku nuklearnu elektranu i njene zaposlene, umjesto da se ograničavaju na uopštene izjave, rekao je poslanik Državne dume sa Krima Mihajl Šeremet. On je optužio zapadne zemlje za toleranciju nacizma u Ukrajini. Predsjednik kompanije Rosatom Aleksej Lihačov ranije je saopštio da je glavni inženjer Zaporoške nuklearne elektrane Aleksandar Jakovljev poginuo u sredu u ciljenom terorističkom napadu kijevskog režima. Atina se usprotivila novoj rundi sankcija Evropske unije protiv ruskog tečnog prirodnog gasa, tvrdeći da bi one uništile grčku brodarsku kompaniju Dinagas. Objavili su mediji i istakli da se pitanje tiče planirane zabrane transporta ruskog tečnog prirodnog gasa u treće zemlje. Dodaju da je usvajanje 21. paketa antiruskih sankcija od strane Evropske unije odloženo za nedelju dana zbog grčkih prigovora.
2: Radio Sputnik.
0: Albanski premijer Edi Rama proglasio je nepostojanje srpske autonomne pokrajine Kosovo i Metohije i okrivio Srbiju da ne prihvata realnost, a to je, kako kaže, da postoji samo takozvana Republika Kosovo. Profesor dr. Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da se Rama ovim nije samo oglušio međunarodno pravo i rezoluciju 1244, po kojoj je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, već je udario i na suverenitet zemlje koja je priznata članica Ujedinjenih nacija. Albanski premijer se tu nije zaustavio, pa je pet članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo zbog separatističkih težnji na svom tlu, podsjeća Đikić, nazvao beznačajnim, što bi moglo da se tumači kao da Rama u suštini podržava separatizam. U svemu ovome, dodaje on, nema nekog iznenađenja, jer separatistička priča Albanaca nije od juče.
4: Priča koja traje ne od juče, to je priča koja traje barem, a možda i 200 godina. To što Rama kao predsjednik Albanije izjavljuje, ne razlikuje se mnogo od politike koje je vodio i u vreme komunizma, recimo Enver Hoxha. Tako da se tu radi o jednom projektu koji ja stvarno uvek podsjeća ljudi da nikad ne zaborave da se to radi o jednom istorijskom procesu koji se dešava nama, koji nas skupo košta i biološki i ekonomski i vojno i kako god hoćete, a koji mi ne vidimo. U stvari radi se o formiranju jedne države poprilično velike na teritoriji Balkana koje se prostiže, što bi ja rekao, kratko od Krfa do Pančićevog vrha.
0: Đikić dodaje da je onome ko prati situaciju jasno da i Severna Makedonija, još više Crna Gora, ili imaju ili će imati isti problem, kao i mi kada je reč o albanskim pretenzijama koje bukvalno zanemaraju suverenitet i integritet država regiona.
4: I Ustavu Republike Srbije, koji je priznat međunarodno i od strane Evrope i od strane sveta, da je rezolucija 1244 jedini pravni dokument, međunarodno pravni, na osnovu koga se rešava to pitanje. Kao srpskog nacionalistu, pre svega mene ljuti zašto država Srbije ovako ćutke prelazi preko mnogo stvari. Vi danas imate preko 200 ljudi zatočenih u zatvoru u Podujevu, o čemu se ne priča. Ne govorim ni sa koje političke pozicije, govorim čisto sa nacionalne pozicije. Dakle, Edi Rama, kada podrazumeva da Kosovo ne postoji za Srbiju, dakle, on podrazumeva upravo tu veliku Albaniju koju se mi pravimo da se ne gradi, a gradi se.
0: Ponižavanje pet država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo od strane Rame, kaže Đikić, jeste primjer pretjerane slobode, ali ona ne dolazi iz neke neustrašivosti albanskog premijera, već je dokaz da iza svega što on radi stoji neko ili nešto mnogo jače.
4: On je sigurno dobio iz nekog centra moći dozvolu da to može da kaže. Dakle, oni nikad ništa nisu radili dok nisu imali dozvolu iz nekog centra moći. Da li je to bila Turska, da li je to bila Hitlerova Nemačka, da li je to bio komunizam, Broz, kogod je bio, uvijek su imali neku zaštitu, odnosno neku dozvolu da rade to što rade. Oni su radili mnoga nepočinstva, setimo se samo krajem 19. veka. Ali kažem da mi moramo pre svega da budemo svesni. Ja se bojim da Srbi nisu dovoljno svesni u kakvom okruženju žive.
0: U prilog svojoj teoriji naš sagovornik navodi da je nemoguće da proterivanje 250 Srba sa Kosova i Metohije 1999. kao i pogrom iz 2004. niko u svetu nije registrovao čak ni kao egzodus, to jest proterivanje jednog naroda sa vekovnih ognjišta.
4: Neko to radi jako smišljeno, jako dobro i verovatno dosta i materijalno potpomognuto. Mi moramo da, barem mi koji smo eto koliko toliko svesni, da eto pričamo koliko se može negde u javnosti, eto tako ima neki prozor kao što je Sputnik, zapadnih, što američkih, što kanadskih, što evropskih diplomata, bivših, ne znam, vojnih lica, oficira, generala, koji su otišli u penziju pa pisali memoare, kojima navode šta je istina. Ali danas to u Srbiji ne može niko da vidi, ne može niko da pročita, niko o tome ne priča.
0: Đikić dodaje i da bi Srbija trebalo da otvoreno reaguje na ovu Raminu izjavu, bilo putem diplomatske note, zvaničnog protesta ili na kraju krajeva obraćanja Savetu bezbednosti, jer kako kaže, što mi više ćutimo, to se oni osjećaju snažnije. Oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u Kijevu izjavio da realnost Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji nije laka, ali je ukazao na to da nije ni onakva kako je vidi premijer Albanije. On je ujedno izrazio nadu da će se stvari po pitanju južne srpske pokrajine rešavati mirnim putem, to jest dijalogom i kompromisima.

0: Slušajte Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti dana. Sva saudijska nafta i ostala vitalna njena postrojenja bit će mete raketa i dronova jemenskih Huta ukoliko se Rijad bude uključio u sveobuhvatnu agresiju protiv Jemena i krenuo u pravcu eskalacije sukoba, izjavio je danas vođa te pobunjeničke grupe Abdul Malik al-Huti. Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Film Stefana Đorđevića Vetre pričaj sa mnom osvojio je Zlatnu arenu na 73. Pulskom filmskom festivalu u kategoriji Hrvatske manjinske produkcije. Glavnu nagradu, Veliku Zlatnu arenu koja se dodeljuje za najbolji hrvatski film, dobilo je ostvarenje Koke Igora Velinovića. Ostanite s nama do kraja emisije i čućete. Kakva je sudbina predloga poslaničke grupe Mi snaga naroda, profesor dr. Branimir Nestorović o obustavi briselskog procesa po hitnom postupku? Šta je pravi razlog za odluku Donalda Trumpa da u fabrikama automobila u Americi počne proizvodnja oružja?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: I u narednim minutima ostajemo na Kosovu i Metohiji. Poslanici grupe Mi snaga naroda, profesor dr. Branimir Nestorović, podneli su parlamentu predlog odluke o obustavi briselskog procesa po hitnom postupku. Oni zahtevaju da prekid primjene svih sporazuma potpisanih između Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Smatraju da ustavni osnov za donošenje te odluke postoji u odredbama Ustava Srbije, kojima se utvrđuju suverenost i teritorijalna celovitost zemlje, a razlozi za njeno donošenje sadržani su u potrebi zaštite suvereniteta, teritorijalnog integriteta, ustavnog poretka i državnih interesa Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije. Kada smatraju da je nešto štetno po državu, dužnost poslanika je da na to i ukažu, kaže za Sputnik dr. Branimir Nestorović.
2: Naše ukazujemo na pogrešne poteze vlasti. Oni naravno to blokiraju, većina toga ne dođe uopšte u skupštinsku proceduru. To je kao ona deklaracija o genocidu u Jasenovcu koja nikad nije uspela dođe do skupštinske procedure, jer to je predlog. Ali naša dužnost je da ukazujemo na sve ono što je negativno i što nanosi štetu državi.
0: Nestorović kaže da ne očekuje da ovaj predlog izazove neku naročito burnu reakciju u parlamentu, ali da će biti indikativno ko jeste ako nije glasao za njega, jer će poslanici time javno iskazati svoj stav o ovoj temi.
2: Mi ćemo sad, evo potvrđen je termin, 17. augusta držati u Skupštini jedan sastanak sa našim, da kažem, istoričarima i ljudima koji se time bave i nekim gostima iz Rusije o statusu Srba na Kosovu. I poslaćemo i Ujedinim nacijama i Savetu bezbednosti i raznim međunarodnim institucijama, jer država ne radi svoj posao.
0: Naš sagovornik ističe da oni kao relativno mala poslanička grupa jedino kroz ovakve i slične inicijative mogu da iznesu svoj stav, a u ovoj fazi im je najvažnije da ukažu na nedostatke trenutne vlasti, pre svega vezane za odnos prema Rusiji. Između ostalog, posvećene Nestorović bili su i protiv odlaska predsjednika Srbije u Kijev, kao i protiv nedavne posete Ruslana Stefančuka, predsjednika, kako kaže, nelegitimne Vrhovne rade Ukrajine, koji je pred srpskim zvaničnicima iznosio neistine o Rusiji.
2: Naša dužnost je sad u ovoj fazi, mi se nadamo da ćemo igrati ozbiljniju ulogu posle sljedećih izbora, ali u ovoj fazi nam je zadatak da pokazujemo sve te dvoličnosti i nedoslednosti naše vlasti.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Nakon izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca da će o bezbednostnim garancijama za Ukrajinu odlučiti Kijev i njegovi saveznici, a ne Moskva, može se reći da politika zvaničnog Berlina više doprinosi nastavku rata u Ukrajini nego njegovom okončanju, kaže za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. On smatra da bez rešavanja, kako kaže, prvobitnih uzroka ukrajinskog sukoba, uključujući status Ukrajine kao i pitanje njene vojne neutralnosti, nije moguće postići trajni mir.
3: Upravo to govori da su evropski lideri izgubili dodir sa stvarnošću. Oni izmišljaju nekakve šeme, nekakve fantastične slike sveta u kojima Evropska unija diktira uslove svim ostalim državama, a te druge države treba smireno da prihvate sve ono što su oni smislili.
0: Sve to smatra da Moskva neće prihvatiti da se pitanja koja se direktno odnose na njenu bezbednost rešavaju bez njenog učešća, a glavno pitanje je kako bi se eventualno primirje kontrolisalo i sprovodilo u praksi, jer nijedan ranije dogovoreni prekid vatre nije bio dosledno poštovan.
3: Amerikanci i Iranci objavili su da su navodno uspostavili primirje, ali se ono stalno krši sa različitih strana. Ko može da utiče na to? Isto pitanje se postavlja i ovde, a najvažnija je ta fantastična i besmislena ideja Merca, da se pitanje bezbednosti Ukrajine mogu rešiti bez Rusije. Kako on to zamišlja? Rusija, koja ima dugu granicu sa Ukrajinom, neće kontrolisati šta se dešava u Ukrajini, a Nemačka, koja čak nema zajedničku granicu sa Ukrajinom, bavit će se tim pitanjima. U tome je suština problema.
0: Eventualno razmeštanje stranih vojnih snaga ili izgradnja vojne infrastrukture u Ukrajini bili bi u Moskvi shvaćeni kao direktna pretnja i legitiman vojni cilj, pa zato zapadne zemlje izbjegavaju te opcije, kaže Svetov. Nemačka i druge države se također rezervisano odnose prema takozvanim zajedničkim vojnim vežbama ograničenog karaktera.
3: Mora se prihvatiti realnost. Bez otklanjanja osnovnih uzroka sukoba u Ukrajini, osnovnih uzroka zbog kojih je Rusija pokrenula specijalnu vojnu operaciju, neće biti rešenja. To smo više puta rekli. Među osnovnim uzrocima su dve stvari. Neutralnost Ukrajine, nikakvo učešće u NATO-u i nikakve strane trupe ili baze na ukrajinskoj teritoriji. Oni ne žele da čuju naše uslove. Pa ako vi ne želite, onda mi idemo dalje. Čak i naš ministar spoljnih poslova rekao da mi više volimo mirne rešenja sukoba. A ako nećete diplomatski, onda ćemo rešavati vojnim putem.
0: Upitan šta konkretno podrazumevaju bezbednostne garancije za Ukrajinu o kojima govori Merc, Svetov kaže da na to može da odgovori samo nemački kancelar lično.
2: Kada bila summit NATO?
3: Tokom summita NATO iznenada su objavili plan o zatvaranju neba nad Ukrajinom. Navodno bi Amerikanci garantovali poštovanje tog režima, ali Amerikanci to ne nameravaju da rade, jer to zahteva ogromne troškove za avijaciju, za sve vrste sistema komandovanja i kontrole i vojne strukture, uključujući i raspoređivanje američkih trupa na ukrajinskoj teritoriji. Amerikanci dobro znaju da će čim počne uspostavljanje tog režima zatvorenog neba, Rusija uništavati sve vojne strukture koje oni formiraju.
0: Rusija već eliminiše strane vojne stručnjake koji učestvuju u ukrajinskim vojnim operacijama, udarima na komandne centre stradaju visoki oficiri iz različitih NATO zemalja, kaže Svetov, i naglašava da potpuno isti princip može da se primeni i na eventualno buduće prisustvo stranih trupa ili infrastrukture u Ukrajini.
3: Kada Nemačka izjavljuje da će na teritoriji Ukrajine izgraditi fabriku za proizvodnju bespilotnih letelica, treba da bude spremna da će Rusija tu fabriku uništiti. Na početku sukoba i Turska je najavljivala izgradnju fabrike za proizvodnju dronova Bayraktar, koju je navodno trebalo da gradi Erdoganov Zet. Šta se kasnije dogodilo s tim projektom? Niko ništa ne govori. Ili su odustali od gradnje, ili je fabrika uništena. Isto će biti i sa ostalima.
0: Zapadne zemlje, dodaje naš sagovornik, i dalje veruju da će nastavkom pritiska i uvođenjem novih sankcija Rusiji uspeti da nateraju Moskvu da prihvati nekakve njihove uslove, ali pristup je, kako kaže, apsolutno pogrešan.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nedavno je najavio početak proizvodnje naoružanja u američkim automobilskim kompanijama koje imaju slobodne proizvodne kapacitete. Među oružjem koje bi se proizvodilo, kako je rekao, naći će se i rakete Patriot i Tomahawk. On tvrdi da je Detroit sa gigantima kao što su General Motors i Ford veoma zainteresovan za proizvodnju oružja. Američki mediji, s druge strane, ističu da je sukob Sjedinjenih Država sa Iranom značajno iscrpeo zalihe naoružanja i otvorio pitanje spremnosti američke države za moguće nove sukobe. Pominje se između ostalog podatak da je za svega 7 nedelja potrošeno gotovo 50% zaliha raketa Patriot i oko 30% zaliha projektila Tomahawk. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da će za obnovu tih zaliha biti potrebno najmanje nekoliko godina, pa to stvarno može biti jedan od razloga zašto se fabrike automobila sada u suštini pretvaraju u vojne. Međutim, on smatra da je glavni razlog za sve ovo drugačije, to jest ekonomske prirode. U pitanju je, kako kaže, Trumpov očajnički pokušaj da se zaustavi vrtoglavi pad američke berze.
4: Zato što im sve ide izbrdo. Kao što Nvidia kaže da će da krene da radi personalne računare. A zbog čega? Pa zato što im pada profit, jer ne mogu više da prodaju poluprovodne knjige. Tako i ovde, da im se ne bi strovalila berza, da se ne bi pokazalo da im automobilska industrija ima nenormalan pad profitabilnosti, što bi povuklo pad berze. Onda oni izmišljaju nove poslove za svoju civilnu industriju, ne bi li nekako održali poverenje investitora u te akcije. Dakle, to su indikatori, snažni indikatori, da čitave grane, što u IT sektoru, što u ovom realnom sektoru automobilske industrije, u stvari ne mogu da izdrže konkurenciju.
0: Pavlović dodaje da laiku na prvi pogled sve to deluje kao logično rešenje, ali se ovim obrtom u automobilskoj industriji zapravo stvari za Sjedinjene Države dodatno komplikuju.
4: A to će značiti dalje povećavanje kamata na američke dugove. Tako da je potez za koji se Trump opredelio manje motivisan rastom BDP-a, što je inače ključni motiv Merca u investiranju u Nemačkoj, a mnogo više strah od kraha Merca.
0: U isto vreme, podsjeća naš sagovornik, i Nemačka prolazi kroz najveću ekonomsku i bezbednostnu transformaciju od vremena Hladnog rata, dok vlada u Berlinu radi na preorijentaciji ključnih industrijskih giganata ka vojnoj proizvodnji. Rheinmetall je preuzeo pogone za proizvodnju autodelova i sklapa borbena vozila, a sektori koji su nekad pravili klipove i blokove motora za vozila proizvode komponente za vojne kamione i oklopnjake. Ipak transformacije fabrika u Nemačkoj i Sjedinjenim Državama ne mogu da se porede, kaže Pavlović, jer preorijentacija na papiru i u investicijama nije ista stvar.
4: Ta industrija Nemačka može da se adaptira za vojnu. Industrija sigurno će trati spećiti potom takođe. Drugi nemaju dovoljno jaku svoju industriju da bi se to uopšte isplatilo. Vojna industrija. Trumpov problem je u tome što on na veliki deficit budžetski Amerike dodaje novi deficit. Prema tome, nema tu mnogo pameti kod njega. To je čisto subvencionisanje i time će samo uljuljkati svoju industriju. Da bude sutra još manj konkurentna, a ne više konkurentna.
0: Pavlović dodaje da su autogiganti, pre svega General Motors i Ford, uložili stotine milijardi dolara u prelazak na električne automobile, ali je potražnja za njima drastično opala. Čak i uz visarine na strana vozila koje su na uvoz kineskih vozila sada 100%, domaći automobili su i dalje preskupi za prosečnog Amerikanca.

0: ono što drugi prećutkuju. A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Ruska strana izrazila je zabrinutost zbog produbljivanja saradnje između Južne Koreje i NATO, a navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije nakon sastanka zamenika ministra spoljnih poslova Andreja Rudenka sa ambasadorom Južne Koreje u Moskvi Lee Sok-peom. Čak 80 do 90% od kredita Evropske unije u iznosu od 90 milijardi evra namenjenog Ukrajini ostaće u Evropskoj uniji i bit će potrošeno između ostalog na proizvode preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, saopštio je naučni saradnik Centra za strateška istraživanja Ekonomskog fakulteta Ruskog univerziteta Sergej Zajnulin. Smena ukrajinskog ministra odbrane Mihajla Fjodorova mogla bi da preraste u ozbiljnu unutrašnju političku krizu, ocenjuje ruski ratni reporter Evgenij Podubni. Rusija, Kina, Srbija i još 25 država potpisale u Šangaju sporazum o osnivanju Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije. Sve aplikacije ruske kompanije VK uklonjene su iz prodavnice Google Play, saopštila je kompanija nakon što je Evropska unija uvela sankcije protiv VK i kompanije Komunikaciona platforma, koja je u Evropskoj uniji zaoznačena kao pravno lice platforme Max. Obilaznica oko Beograda od juče nosi naziv Milutin Mrkonjić, po nekadašnjem ministru saobraćaja infrastrukture koji je doprineo realizaciji ovog značajnog projekta. Slušali ste, pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19 sati, a popodnevne emisije možete i da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili Zoran Ergić, Branko Maksimović, Aleksandra Stanić, ja sam Nikola Joksimović, a redakcija Sputnika želi vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Národný.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.